بندگان عزیز، برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9 سی دقیقه هند برابر با ساعت 7 سی دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 5130 کلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، خبرهای هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، ترانه فیلم هندی و در آخر برنامه خبرهای جهان. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براو می اندازیم.

گوینده محمد شہباز، نخست توجہ فرمائید بے سر خط خبرها. قرار است آقای نریندر مودی نخست وزیر هند امروز در دهلی نو با آقای تو لام رئیس جمهور ویتنام دیدار و گفتگو کند. دکتر اس جای شنکر وزیر امور خارجه هند روی کرده هند را در قبال نظم جهانی که به سرعت در حال تغییر است تشریح نموده و گفت که جهان در حال گذار است و با بی ثباتی جیوپولیتیکی، عدم قطعیت اقتصادی و پویایی قدرت در حال تغییر مشخص می شود. کشتی نیروی دریایی هند سونائنا به عنوان بخشی از تعاملات دریایی مداوم هند در منطقه وارد بندر یانگون میانمار شد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده فعالیت های نظامی جاری ایالات متحده در تنگه هرمز را به عنوان عملیاتی دفاعی در بهبود حی محاصره دریایی مداوم آن کشور توصیف نمود و هند جایگاه برتر خود را در رتبه بندی کرکت تی توئنتی مردان آئی سی سی حفظ نموده است. و اینک مشروع خبرها. نخست وزیر نریندر مودی امروز در دهلی نو با رئیس جمهور ویتنام تو لام گفتگو خواهد نمود. هر دو رهبر بحث های گسترده ای را در طیف وسیع از روابط دو جانبه و همچنین در مورد مسائل منطقه‌ای و جهانی مورد علاقه متقابل برگزار خواهند کرد. رئیس جمهور ویتنام دیروز برای یک سفر 3 روزه به هند وارد دهلی نو شد. او توسط وزیر مشاور در امور داخلی نیتینانند رای در فرودگاه مورد استقبال قرار گرفت. او را یک هیئت عالی رتبه متشکل از چندین وزیر و مقامات ارشد دولت ویتنام همراهی می کند. یک هیئت تجاری قوی نیز این مقام عالی رتبه را همراهی می کند. این اولین سفر رسمی رئیس جمهور تو لام به هند پس از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور ویتنام در ماه آوریل امسال می باشد. امروز صبح از رئیس جمهور ویتنام تو لام در محوطه راشتریپتی بھون موری استقبال تشریفاتی می عمل خواهد آمد. او در راجگھاٹ به مہاتما گاندھی ادای احترام خواهد کرد. پس از مذاکرات بین نخست وزیر نریندر مودی و رئیس جمهور ویتنام چندین تفاهم نامه امضا و مبادله خواهد شد. رئیس جمهور دروپدی مورمو امروز عصر در راشتریپتی بھون با همتای ویتنامی خود دیدار خواهد نمود. اوم برلا رئیس مجلس لوک سبھا با این مقام عالی رتبه دیدار خواهد کرد. آقای تولام همچنین امروز 56مین سخنرانی خانه سایپرو را که توسط شورای امور جهانی هند سازماندهی شده است ایراد خواهد کرد. هند و ویتنام روابط تاریخی و تمدنی مشترکی دارند که در طول سالها به طور پیوسته تعمیق یافته است. سفر رئیس جمهور تولام همزمان با مناسبت ویژه دو کشور است که 10مین سالگرد ارتقای روابط به یک مشارکت جامعه استراتژیکی را که در سفر نخست وزیر مودی به ویتنام در سال 2016 توافق شده بود گرامی می دارند. انتظار می رود تعامل بین رهبران انگیزه تازه‌ای به روابط دو جانبه قبل

بدهد برای یه جدیدی را برای همکاری بین هند و ویتنام بکشاید. دکتر اس جای شنکر وزیر امور خارجه هند روی کرده هند را در قبال نظم جهانی به سرعت در حال تغییر تشریح کرد و مرحله فعلی را جهانی در حال گذار توصیف نمود که با بی ثباتی جیوپولیتیکی، عدم قطعیت اقتصادی و پویایی قدرت در حال تغییر مشخص می شود. دکتر جای شنکر در سخنرانی خود در دانشگاه وستندیز در کنگستون به عنوان بخشی از سفر سه کشور خود به کارائیب با موضوع جهانی در حال گذار گفت که نظام بین المللی دوران فوق العاده را پشت سر می گذارد که ناشی از درگیری های مداوم، اختلالات اقتصادی و تغییرات فناوری است. او به بحران های جهانی متعدد از جمله جنگ طولانی مدت در اوکراین، تنش ها در غرب آسیا و درگیری ها در آفریقا اشاره کرد. او همچنین اختلالات در زنجیره های تامین جهانی، شرایط تجاری غیر قابل پیش بینی و پیشرفت های سری در فناوری های مانند هوش مصنوعی و پهپادها را به عنوان عوامل کلیدی تغییر شکل چشم انداز جهانی برجسته کرد. دکتر جای شنکر با تشریح واکنش هند گفت که دهلی نو در تلاش است تا منافع ملی را با مسئولیت جهانی متعادل کند و در این حال به طور فعال در ثبات و توسعه بین المللی مشارکت داشته باشد. و همچنین به روندهای اقتصادی نوظهور مانند مراکز تمنمندی جهانی و شبکه رو به گسترش توافق نامه های تجارت آزاد هند به عنوان بخشی از استراتژی این کشور برای هدایت اقتصاد جهانی چند پاره تر اشاره کرد. در مورد نقش اقتصادی هند او بر سهم فزاینده این کشور در رشد جهانی و تعامل رو به گسترش آن با بازارهای جهانی و چهارچوبهای تجاری تاکید نمود. جنرال دان کین رئیس ستاد مشترک ایالات متحده دیروز در بیانیه تند و سخت به ایران حمله کرد و گفت که زنجیره های تامین جهانی در حال مسلح شدن هستند زیرا که سپاه پاسداران اقتصاد جهانی را گروگران گرفته است. او این اظهارات را در یک کنفرانس مطبوعاتی به همراه پت هگست وزیر چند تر ایالات متحده بیان نمود. جنرال کین ایران را به دلیل تهدید و حمله مکرر به کشتی های تجاری در تنگه هرمز در هفته گذشته به منظور قطع مؤثر ترافیک تجاری و آسیب رساندن به اقتصاد جهانی مورد انتقاد شدید قرار داد. ژاپن و فیلیپین توافق کرده اند که چهارچوبی برای مذاکرات در سطح کاری در مورد صادرات نو شکن های دست دوم به فیلیپین ایجاد کنند. این توافق بین شینجیرو کویزومی وزیر دفاع ژاپن و همتای فیلیپینی او گیلبرتو تاودورو در مانیل به عمل آمد. وزیر کویزومی در حال حاضر در حال باستیز از فیلیپین است و همچنین با فردیناند مارکوس رئیس جمهور فیلیپین گفتگوهایی داشته است. ماه گذشته دولت ژاپن رسما سه اصل در مورد انتقال تجهیزات و فناوری دفاعی و دستورالعملهای اجرایی آنها را اصلاح کرد تا فروش سلاح به خارج از کشور از جمله سلاحهای دارایی قابلیت های کشنده با وجود موج اعتراضات گسترده مجاز باشد. معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت که هند و ایالات متحده به امضای توافقنامه تجاری بسیار نزدیک شدند و باید از این معنی آخر عبور کنند. معاون وزیر گفت که هند و ایالات متحده از ماها که در حال مذاکره هستند و برای هر دو طرف مهم است که به توافقی برسند و بسیاری از مسائل دیگر در دستور کار بپردازند.
هند و ایالات متحده چهار چوب توافق تجاری دو جانبه را در دوم فوریه اعلام کردند و متن توافق را در هفتم فوریه منتشر کردند. مذاکره کنندگان هندی ماه گذشته برای بحث در مورد توافق تجاری در ایالات متحده بودند. هند به عنوان بخشی از این توافق به دنبال دسترسی ترجیحی به بازارهای ایالات متحده است، زیرا که هر دو کشور به دنبال دستیابی به هدف تجارت دو جانبه 500 میلیارد دلار تا سال 2030 هستند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده فعالیت های نظامی مداوی می ایالات متحده در تنگه هرمز را به عنوان یک عملیات دفاعی در بهبوب های محاصره دریایی مداوی می بنادر ایران در این آبراه استراتژیکی حیاتی توصیف کرد. روبیو در اتاق کنفرانس کاخ سفید، جایی که برای اولین بار پس از مرخصی زایمان کارولین لوید سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید رهبری کنفرانس مطبوعاتی را بر عهده داشت، گفت که نیروهای آمریکایی به شدت به تهدیدات درک شده پاسخ می‌دهند و درگیر اقدامات تهاجمی نیستند. پایان خبرها از آکاشانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای سوزن کروز.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان ماموریت نیمه هادی هند را به یک مرکز جهانی تبدیل می کند. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی گوینده محمد ولی الله ولی. ماموریت نیمه هادی یک بخش تجاری مستقل در شرکت دیجیتال هند می باشد که هدف آن توسعه یک اکوسیستم پویا در زمینه نیمه هادی ها و نمایشگرها و تبدیل نمودن هند به یک مرکز جهانی برای تولید و طراحی لوازم الکترونیکی است. این ماموریت که توسط کارشناسان جهانی رهبری می شود به عنوان نقطه قانونی برای توسعه اکوسیستم نیمه هادی ها و نمایشگرها با همکاری وزارت های مختلف، صنایع و دانشگاه های متعدد کار می کند. اهداف ماموریت نیمه هادی هند عبارتند از تسهیل به اتخاذ میکرو الکترونیک قابل اطمینان و توسعه یک زنجیره تامین نیمه هادی قابل اعتماد. این شامل مواد اولیه، مواد شیمیایی تخصصی، گازها و تجهیزات تولیدی است که با فراهمی پشتیبانی لازم در قالب ابزارهای اتوماسیون طراحی الکترونیکی، خدمات ریختگری و سایر مکانیزم های مناسب برای نوپایی های مراحل اولیه، رشد چند برابری صنعت طراحی نیمه هادی هند را امکان پذیر می سازد. این شامل ترویج و تسهیل تولید مالکیت معنوی بومی، تشویق توانمند سازی و ایجاد انگیزه برای انتقال فناوری ها، ایجاد سازوکارهای مناسب برای بهره برداری از صرفه جویی به مقیاس در صنعت نیمه هادی و نمایشگر هند، امکان تحقیقات پیشرفته در صنعت نیمه هادی و نمایشگر از جمله فناوری های تکاملی و انقلابی از طریق کمک های مالی، همکاری های جهانی و سایر سازوکارها در مؤسسات دانشگاهی، تحقیقاتی، صنعت و از طریق ایجاد مراکز تعلی و امکان همکاری ها و برنامه های مشارکتی و آژانس ها، صنایع و مؤسسات ملی و بین المللی برای تسریع تحقیقات مشترک، تجاری سازی و توسعه مهارت می باشد. ماموریت نیمه هادی هند به عنوان یک آژانس واسط برای طرحهای مصوبه تحت برنامه سمیکون ایندیا فعالیت می کند. درخواست های دریافتی توسط ماموریت نیمه هادی هند در حال ارزیابی قرار دارند. ماموریت نیمه هادی هند همچنین با زیرنفعان مختلف و اکوسیستم نمایشگرها برای جذب سرمایه گذاری در این کشور در تعامل بوده است. هند برنامه جامعه سمیکون ایندیا را با هزینه مالی 76,000 کروڑ روپیه برای ساخت یک اکوسیستم پایدار نیمه هادی و نمایشگر تصویب نموده است. برنامه سمیکون ایندیا مشوق‌های جذابی را برای شرکت‌ها در زمینه‌های

0: مانند کارخانه های نیمه هادی سیلیکونی، کارخانه های نمایشگر، نیمه هادی های ترکیبی، فوتونیک سیلیکونی، حسگرها و بسته‌بندی و طراحی نیمه هادی فراهم می سازد و از تولید و همکاری نیمه هادی پشتیبانی می کند. ماموریت نیمه هادی هند با هدف ایجاد یک اکوسیستم ساختار یافته و جامع برای طراحی و نوآوری نیمه هادی ها و نمایشگرها جایگاه هند را در تولید و طراحی جهانی الکترونیک تقویت می دهد. این ماموریت به طور فعال تولید مالکیت معنوی بومی را ترویج می دهد و مشارکت ها را برای تحقیقات مشترک تجاری سازی و توسعه مهارت تشویق می کند. این ایده که هند به زودی به عنوان یک مرکز تولید تراشه ظهور خواهد کرد قوت گرفته است. سرمایه گذاران بخش نیمه هادی هند را مورد هجوم قرار دادند. غول جهانی دستگاه مکروی پیشرفته قصد دارد که 400 میلیون دلار آمریکایی در بزرگترین مرکز تحقیق و توسعه خود در بنگلور هند سرمایه گذاری کند و احتمالاً 3000 مهندس را به کار بگیرد. تصمیم مکرون برای راه اندازی یک واحد بسته‌بندی در هند بازیگران بیشتری را جذب می کند و شرکت های مانند سیمتک و ایر لیکوید به آغاز فعالیت در این کشور علاقه‌مند شده‌اند. بر طبق گزارش ها دیسکو تولید کننده برجسته ابزارهای وایفر سیلیکونی در حال بررسی ایجاد پایگاهی در این کشور است. این تحولات نشان دهنده مسیر مثبتی برای ارمانهای هند برای تبدیل شدن به یک مرکز نیمه هادی است. گروه تاتای هند نیز به همراه شرکت تولیدی نیمه هادی پاور چیپ تایوان با سرمایه گذاری 91000 کرور روپیه در حال راه اندازی یک مرکز تولید تراشه نیمه هادی در ایالت گجرات است که ظرفیت تولید 50000 وایفر در طول یک ماه را خواهد داشت. شرکت مونتاژ و توست نیمه هادی تاتا تی اس ای تی اعلام نموده که با سرمایه گذاری 27000 کرور روپیه یک واحد نیمه هادی در موریگان آسام راه اندازی خواهد کرد. شرکت مایکرون تکنولوژی در سنا در تاریخ 28 فوریه 2026 افتتاح گردیده. این مرکز 2.75 میلیارد دلاری بر مونتاژ، آزمایش، علامت گذاری و بسته‌بندی محصولات DRM و NAND برای هوش مصنوعی و سایر بخش‌ها تمرکز دارد. کارخانه فناوری کینز در سنا توسط نخست وزیر نرندر مودی در تاریخ 31 مارس 2026 میلادی افتتاح شده. این واحد که اکنون عملیاتی شده است گام بزرگ در تولید تراشه داخلی محسوب می شود. این توسعه گام بزرگ در جهت تقویت جایگاه هند در زنجیره ارزش جهانی نیمه هادی ها محسوب می شود. نخست وزیر مودی در مراسم افتتاح این کارخانه اظهار داشته بود که اجلاس تاثیر هند و هوش مصنوعی که در دهلی نو برگزار شده جهان را با توانایی هوش مصنوعی این کشور آشنا ساخت. در یک مدت کوتاه طرح نیمه هادی های هند چندین شرکت بزرگ چند ملتی را جذب نموده است. به گفته کارشناسان مدت طولانی به تسلط چین و تایوان پایان دهد. کارشناسان معتقد آنند که این واحدها علاوه بر 60000 شغل غیر مستقیم، هزاران فرصت غیر مستقیم در حوزه های فناوری پیشرفته ایجاد خواهند کرد.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار امروز.
2: گفتار: حقیقت پنهان در مورد سلامت استخوان مردان. نویسنده و گوینده این گفتار محمود عالم ملک. دهی است که این فرض خاموش وجود داشته است که مردان ذاتاً استخوان های قوی و ناشکنی دارند. باوری که چنان در ذهن ما ریشه دوانده که به افسانه نزدیک می شود. به هر حال مردان معمولاً بزرگ ساری را با توده استخوانی بیشتری نسبت به زنان آغاز می کنند و اغلب تصور می شود که تستوسترون قدرت و انعطاف پذیری بیشتری به آنها می دهد، اما در ظاهر این اعتماد سطحی واقعیتی نا چندان آشکار نیست. استخوان های مردان نیز می توانند شکننده باشند و خطر تضعیف آنها با افزایش سن اغلب بدون خوشدار افزایش می یابد. سلامت استخوان در مردان مدت هاست که نادیده گرفته شد.

0: موجود است. وقتی اکثر مردم به پوکی استخوان فکر میکنند، زنان یعیسی را تصور میکنند. با این حال تحقیقات و مشاهدات بادینی به طور فضایندهی نشان میدهند که مردان در برابر از دست دادن استخوان مرتبط با سن مسئول نیستند. در واقع تخمین زده میشود که از هر 5 مرد بالای 50 سال یک نفر در مارز خطر ابتلا به پوکی استخوان است. وضعیتی که با کاهش تراکم استخوان و افزایش شکنندگی مشخص می شود. متاسفانه بسیاری از مردان تا زمانی که دچار شکستگی نشوند از این خطر بی اطلاع می مانند. این پیشرفت خاموش بخشی از مشکل است. برخلاف علائم عضلاتی یا قلبی عروقی که ممکن است خود را با خستگی یا درد تحلیل استخوان به آرامی پیش می رود، مردان معمولا تراکم استخوان خود را به تدریج از دست می دهند و از آنجا که این کاهش تراکم استخوان در آنها کندتر و کمتر از زنان می باشد، اغلب تا زمانی که زمین خوردن یا استرس جزی باعث شکستگی قابل توجهی نشود تشخیص داده نمی شود. برای بسیاری از مردان یک شکستگی به اولین نشانه واقعی از وجود یک مشکل تبدیل می شود. تغییرات سبک زندگی در طول چندہ گزشتے تنہا بے نگرانی ها افزوده است. کم تحرکی، تغذیه نامناسب، افزایش مصرف الکل و سیگار کشیدن همگی در ضعیف تر شدن استخوان ها نقش دارند. افزایش امید به زندگی، بے ایمانی که در مردان در دورائی که افزایش دادن استخوان تسری می شود سالهای بیشتری زندگی می کنند و خطر شکستگی هرا افزایش می دهند. تغییرات هورمونی با افزایش سین از جمله کاهش تستوسترون نیز در کاهش استحکام استخوان نقش دارند و این فرض را که استخوان های مردان در طول زندگی محکم می مانند بیشتر مبهم می کنند. عواقب 10 سے کم گرفتن شکنندگی استخوان در مردان می تواند جدی باشد. شکستگی لگن به ویژه خطرات بالایی را به همراه دارد. بهبود اغلب طولانی تر و پیچیده تر از آن چیزی است که مردم انتظار دارند و میزان مرگ و میر پس از این آسیب ها در مردان بیشتر از زنان است. باوجود این حقایق گفتگوها در مورد سلامت استخوان به ندرت شامل مردان می شود و غربال گریهایی مانند آزمایش تراکم استخوان برای مردان بسیار کمتر از زنان رایج است. کارشناسان به طور فزاینده خاص طور آگاهی بیشتر هستند. سلامت استخوان فقط یک مسئله زنانه نیست بلکه یک مسئله انسانی. معاینات منظم، مداخلات سبک زندگی مانند ورزشای تحمل وزن، تغذیه متعادل سرشار از کلسیوم و ویتامین دی و تعدیل عادات مضر همگی می توانند به حفظ استخوان های قوی تر در سینین بالاتر کمک کنند. تشخیص زود هنگام خطر کلیدی زیرا برخلاف افسانه شکست ناپذیری استخوان های مردان سلامت واقعی استخوان نیاز به توجه مراقبت و اقدام دارد. درک این که استخوان های مردان نیز می توانند شکننده شوند به از بین بردن افسانه دیرینه یه سوپرمن کمک می کند و سلامت استخوان را برای همه روشن تر می کند. تشخیص آسیب پذیری نشانه یه ضعف نیست. این اولین قدم به سوی پیشگیری قدرت و رفاه طولانی مدت است. به قرار جراح ارتوپیدی سنو کمار باسکرن فرض برین است که مردان به طور طبیعی توسط تستوسترون محافظت می شوند. با این حال هنگامی که ستیان کاهش می یابد مردان را به اندازه یه زنان در مارز پوکی استخوان قرار می دهد. دستور العمل های غربالگری عمدتا زنان را هدف قرار می دهند و آگاهی در مورد پوکی استخوان در مردان حتی در بین پزشکان نیز پایین است. با این حال هزینه بالای دکسا اسکین و ماهیت خاموش این بیماری به این معنی است که بیماران اغلب در بیخبری هستند. پوکی استخوان درمان نه قطعی ندارد، بنابراین سلامت استخوان باید جدی گرفته شود. می توان آن را با ترکیبی از داروها به همراه مکمل های کلسیوم و ویتامین دی متوقف یا تا حدی معکوس کرد. شما ممکن است در مارز خطر بالایی باشید اگر بالای 50 سال سن دارید وہ پس از یک زمین خوردن و یا آسیب جزئی دچار ہر نوع شکستگی شده. سابقه خانوادگی شکستگی لگن یا ستون فقرات داشته باشید، سیگار کشیدن یا نوشیدن منظم الکل سب کے زندگی بھی تحرک داشته باشید، ریموتائید آرترائٹس، اختلالات تائرائید یا بیماری پارکنسن داشته باشید و مصرف طولانی مدت داروهای استروئید یا داروهای سرطان پروستات. حتی جویدن صحیح غذا نقش غیر مستقیمی در سلامت استخوان دارد. جویدن اولین قدم در هضم غذا است و به معده سیگنال می دهد تا انزایم های گوارشی ترش کنند. توالی جویدن ترش بزاق، هضم، جذب کلسیوم و تقویت استخوان ها به محافظت در برابر پوکی استخوان کمک می کند. قرار دادن پو در مریض نور خورشید به مدت 20 دقیقه در روز به تولید ویتامین دی و سلامت استخوان ها کمک می کند. به همان انداز مهم است که خود را به خوبی هایدریتد نگه دارید و از نوشیدن های گازدار پرهیز کند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسه و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسه ما از این قرار است: 0 9 1 8 0 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: aarworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به یک ترانه فیلم هندی.

گوینده محمد شهباز. کشتی نیروی دریایی هند سناینا به عنوان بخشی از تعامل دریایی مداوم هند در منطقه وارد بندر یانگون میانمار گردید. این سفر همزمان با سفر دریا سالار دینش که تریپاتی رئیس ستاد نیروی دریایی انجام می شود و بر تمرکز بر تقویت تعامل دریایی دو جانبه بین هند و میانمار تاکید دارد. وزارت دفاع اعلام نمود که این استقرار و پهلوگیری در بندر با دیدگاه هند در مورد پیشرفت متقابل و جامع برای امنیت در سراسر مناطق مهاساگر مطابقت دارد. این همچنین نشان دهندگی نقش نیروی دریایی هند در حمایت از مشارکت دریایی مشترک در منطقه اقیانوس هند است. این وزارتخانه افزود که این بازدید با سیاست اولویت همسایگی هند همسوست. هند جایگاه خود را در صدر رتبه بندی T20 بین المللی مردان ICC حفظ کرده است و تسلط خود را در دنیای کرکت به نمایش گذاشته است. هند با تبدیل شدن به اولین تیمی که با موافقیت از عنوان قهرمانی جام جهانی T20 خود دفاع کرد و همچنین در ماه مارس برای سومین بار متوالی آن را به دست آورد. با این دستاورد هند همچنان با 275 امتیاز رتبه بندی جایگاهی برتر را در رتبه بندی حفظ می کند. انگلیس با 262 امتیاز در رتبه دوم قرار دارد، در حالی که استرالیا با 258 امتیاز در رتبه بعدی قرار دارد. دومین اجلاس گروه عامل اشتغال تحت ریاست هند از بریکس امروز در تروواننتاپورم آغاز می شود. این اجلاس دو روزه نمایندگی از کشورهای عضو بریکس را برای بحث در مورد کار، اشتغال و رفاه کارگران گرد هم می آورد. وزارت امور کار و اشتغال هند اعلام کرد که در طول این اجلاس کشورهای عضو در مورد پیشرفت سیستم های تامین اجتماعی، رسمی سازی بازارهای کار و افزایش مشارکت زنان در نیروکار بحث خواهند کرد. این وزارتخانه افزود که بحث ها در این مراسم همچنین شامل اشتغال پذیری، نقش برداری مهارت ها، توسعه مهارت ها و نقش فناوری های دیجیتال در گسترش مزایا برای کارگران از جمله کارگران در اقتصاد گیگ و پلتفرم خواهد بود. این وزارتخانه افزود که این اجلاس بر اساس نتایج اولین اجلاس گروه کاری اشتغال خواهد بود و به اصلاح اولویت ها بحث در مورد دستاوردهای پیشنهادی با جزئیات بیشتر و شکل دهی به خطوط کلی نتایجی که قرار است تحت فرآیند گروه کاری اشتغال بریکس پیش برده شوند کمک خواهد کرد. این وزارتخانه افزود که انتظار می رود که دستاوردهای پیشنهادی در سومین نشست گروه کاری اشتغال نهایی شده و متعاقباً برای تصویب

نشسته وزیران کار و اشتغال بریکس که قرار است در ماه ژوئیه امسال برگزار شود قرار گیرد. مشارکت سازمان های جهانی مانند سازمان بین المللی کار نیز با ارائه نظرات فنی و دیدگاه های جهانی از این بحث ها پشتیبانی خواهد کرد. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه سرفصل خبرها را به سمعتان می رسانم. قرار است آقای مودی نخست وزیر هند امروز در دهلی نو با آقای تولام رئیس جمهور ویتنام دیدار و گفتگو کند. دکتر اس جایشنکر وزیر امور خارجه هند روی کرده هند را در قبال نظم جهانی که به صورت در حال تغییر است تشریح نموده و گفت که جهان در حال گذار است و با بی ثباتی جیوپولیتیکی، عدم قطعیت اقتصادی و پویایی قدرت در حال تغییر مشخص می شود. کشتی نیروی دریایی هند سونائنا به عنوان بخشی از تعاملات دریایی مداویم هند در منطقه وارد بندر یانگون میانمار شد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده فعالیت های نظامی جاری ایالات متحده در تنگه هرمز را به عنوان عملیاتی دفاعی در بهبود های محاصره دریایی مداویم آن کشور توصیف نمود و هند جایگاه برتر خود را در رتبه بندی کرکت تی ٹوینٹی مردان آئی سی سی حفظ نموده است. پایان خبرها از آکاشوانی. شنوندگان عزیز، اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9 سی دقیقه هند برابر با ساعت 7 سی دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم.

اینجا دهلیز، درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کلوهرز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، برنامه سرود هندی، برنامه گلهای رنگارنگ، تازه ترین اخبار جهان و در پایان برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاه خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. گوینده اخبار ارشد حسین میر، اول سرخط اخبار. هند و ویتنام امروز چندین تفاهم نامه در زمینه های فناوری دیجیتال، تنظیم مقررات محصولات پزشکی، حساب رسمی بخش عمومی سیستم پرداخت دیجیتال و فرهنگ و گردشگری به امضا رسانده اند. هند و اتحاد اروپیا یک ابتکار مشترک به ارزش 170 کروڑ روپیه برای تقویت ظرفیت تحت گروه کاری دوم شورای تجارت و فناوری هند و اتحاد اروپا راه اندازی نموده اند. آتش سوزی در یک مرکز خرید در نزدیکی تهران پایتخت ایران 8 نفر را کشته و 36 نفر را زخمی بر جای گذاشته است. وزیر علوم و فناوری ژاپن امروز در دهلی نو با جیتندر سینگ وزیر علوم و فناوری هند دیدار نموده است تا در مورد همکاری در حوزه‌های مختلف به ویژه در زمینه سلامت و تجهیزات پزشکی گفتگو نمونند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که جنگ و محاصره ایران می توان با یک توافق پایان یابد، اما اگر ایران با چنین توافقی موافقت نکنند بمباران می تواند تشدید شود. اینک مشروع اخبار. هند و ویتنام امروز چندین تفاهم‌نامه در زمینه‌های فناوری دیجیتال، عناصر کمیاب، تنظیم مقررات محصولات پزشکی، حساب رسمی بخش عمومی سیستم پرداخت دیجیتال و فرهنگ و گردشگری به امضا رسانده اند. این توافقنامه‌ها پس از مذاکرات بین نخست وزیر هند نریندر مودی و رئیس جمهور ویتنام تولام در دهلی نو بعد از ظهر امروز به امضا شد. در طول این مذاکرات هر دو رهبر بحث‌های گسترده‌ای را در طیف وسیعی از روابط دو جانبه و همچنین در مورد مسائل منطقی و جهانی مورد علاقه متقابل انجام دادند. نخست وزیر مودی در بیانیه مطبوعاتی خود اظهار نمود که این اولین سفر رسمی رئیس جمهور تولام به هند پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهور ویتنام در عرض یک ماه نشان می‌دهد که او چقدر به روابط هند و ویتنام اولویت می‌دهد. و ای گفت که برای تقویت ارتباط مالی امروز هر دو طرف تصمیم گرفته اند همکاری بین بانک های مرکزی را افزایش دهند. نخست وزیر مودی گفت که یو پی آی هند و سیستم پرداخت سری ویتنام نیز به زودی به هم متصل خواهند شد. وزیر نامبرده همچنین گفت که ویتنام ستون کلیدی سیاست اقدام به شرق و چشم اندازی اقیانوس هند است. رئیس جمهور ویتنام تولام گفت که ویتنام برای نتایج 5 سال روابط با هند و همچنین 10 سال همکاری استراتژیک جامعه اهمیت زیادی کایل است. اداره هواشناسی هند امروز بارندگی شدید را در مکانهای دورافتاده بر فراز اروناچل پردیش، آسام، مگالیا، بیهار، کرالا، بنگال غربی، سکم، تامیل نادو، پودوچری پیش بینی نموده است. اداره هواشناسی هند پیش بینی نموده است که در طول روز رعد و برق همراه با وزش باد شدید در مکانهای دورافتاده بر فراز جزایر آندمان و نیکوبار، آسام، مگالیا، راجستان شرقی، هریانا، چندیگر و دهلی رخ می شود. خردروهای برقی هند و اتحادیه اروپا یک ابتکار مشترک به ارزش 190 کروڑ روپیه برای تقویت ظریف بازیافت بارتری خردروهای برقی تحت گروه کاری دوم شورای تجارت و فناوری هند و اتحادیه اروپا راه اندازی نموده اند. اجی کمارسود مشاور عملی ارشد دولت هند گفت که این راه اندازی یک لحظه محوری در همکاری استراتژیک هند و اروپا است و گفت که با ادامه گسترش سری بازار خودروهای برقی این کشور ایجاد یک اکوسیستم بازیافت داخلی قوی برای امنیت منافع و تعهدات محیط زیست ضروری است. شنوندگان گرامی، اخبار هند و جهان را از آکاشمانی دهلی می شنوید. آتش سوزی در یک مرکز خرید در نزدیکی تهران پایتخت ایران 8 نفر را کشته و 36 نفر را زخمی بر جای گذاشته است. تلویزیون دولتی گزارش داده است که این آتش سوزی دیروز در مرکز خرید ارگوان در شهرک اندیشه در استان تهران آغاز شده است. با این حال علت آتش سوزی هنوز مشخص نیست. دولت هند اعلام نموده است که توزیع گاز مایع داخلی در سراسر کشور عادی است و هیچ گونه خشکی در هیچ

0: از توضیح کنندگان گاز مایع گزارش نشده است. در جریان نشست خبری بین وزارتخانه در دهلی نو، سوجاتا شرما دبیر مشترک وزارت نفت و گاز طبیعی اعلام نمود که در بحبوبه بحران غرب آسیا دولت تمام تلاش خود را می کند تا 100% گاز مایع داخلی را برای مصرف کنندگان جهت فخت و فاز و تا 7% برای مصرف کنندگان سیلندرهای تجاری تامین می نماید. همزمان با تشدید خشونت علیه گرنظامیان در سراسر بلوچستان، یک سازمان حقوق بشری برجسته قتل دو گرنظامی و ناپدید شدن اجباری چندی نفر دیگر توسط نیروهای پاکستانی را افشا نموده است. پانک اداره حقوق بشر جنبش ملی بلوچ با محکوم کردن این حوادث وحشیانه خاطر نشان ساخت که اجساد گلوله باران شده اجمل بلوچ و سعید احمد در تاریخ 3 مئی در منطقه گوادر رها شده اند. پیش از این دو روز سه شنبه تحسنی که توسط دانشجویان در مقابل دانشکده پزشکی بولان در کویته برگزار شده بود وارد 4 روز متوالی خود شده است و تظاهر کنندگان خواستار آزادی خدیجه بلوچ شده اند. وزیر علوم و فناوری ژاپن امروز در دهلی نو با جیتندر سینگ وزیر علوم و فناوری دیدار نموده است تا در مورد همکاری در حوزه‌های مختلف بی ویژه در زمینه سلامت و تجهیزات پزشکی گفتگو نمایند. دکتر سینگ در این گردهمایی گفت که هند و ژاپن از همفضای طبیعی در علوم و فناوری برخوردارند. وزیر نامبرده همچنین گفت که هر دو کشور می توانند با هم نوآوری را در مناطق مرزی تسریع کرده و تحقیقات را به نتایج اجتماعی تاثیرگذار تبدیل کنند. وزیر نامبرده افزود که ماموریت های ملی رو به گسترش هند و دنا فناوری های کامانومی، سیستم های سایبری فیزیکی، حمل و نقل الکترونیکی، انرژی پاک و محاسبات پیشرفته نشان دهنده حرکت قوی این کشور به سمت بخش های فناوری عمیق است که فرصت های جدیدی را برای تحقیقات مشترک، توسعه مشترک و مشارکت های صنعتی ایجاد می کنند. شنوندگان گرامی، اخبار هند و جهان را از آکاشمانی دهلی می شنوید. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که جنگ و محاصره ایران می توان با یک توافق پایان یابد، اما اگر ایران با چنین توافق موافقت نکند بمباران می تواند تجدید شود. آقای ترامپ در یک پست در رسانه‌های اجتماعی اظهار نمود که اگر ایران موافقت کنند که آنچه را که توافق شده است بدهد عملیات خشم حماسی به پایان خواهد رسید. او همچنین افزود که محاصره آمریکا همچنین به همه از جمله ایران اجازه می دهد تنگه هرمز را باز کنند. رئیس جمهور آمریکا همچنین تهدید نمود که اگر ایران با این توافق موافقت نکنند بمباران از سر نو گرفته خواهد شد. پایان پخش اخبار از آکاشوانی دهلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای عزیز.

0: شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان ماموریت نیمه هادی هند را به یک مرکز جهانی تبدیل می کند. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. ماموریت نیمه هادی یک بخش تجاری مستقل در شرکت دیجیتال هند می باشد که هدف آن توسعه یک اکوسیستم پویا در زمینه نیمه هادی ها و نمایشگرها و تبدیل نمودن هند به یک مرکز جهانی برای تولید و طراحی لوازم الکترونیکی است. این ماموریت که توسط کارشناسان جهانی رهبری می شود به عنوان نقطه قانونی برای توسعه اکوسیستم نیمه هادی ها و نمایشگرها با همکاری وزارت های مختلف، صنایع و دانشگاه های متعدد کار می کند. اهداف ماموریت نیمه هادی هند عبارتند از تسهیل به اتخاذ میکرو الکترونیک قابل اطمینان و توسعه یک زنجیره تامین نیمه هادی قابل اعتماد. این شامل مواد اولیه، مواد شیمیایی تخصصی، گازها و تجهیزات تولیدی است که با فراهمی پشتیبانی لازم در قالب ابزارهای اتوماسیون طراحی الکترونیکی، خدمات ریختگری و سایر مکانیزم های مناسب برای نوپایی های مراحل

اولیه رشد چند برابری صنعت طراحی نیمه هادی هند را امکان پذیر می سازد. این شامل ترویج و تسهیل تولید مالکیت معنوی بومی، تشویق، توانمندسازی و ایجاد انگیزه برای انتقال فناوری ها، ایجاد سازوکارهای مناسب برای بهره برداری از صرفه جویی به مقیاس در صنعت نیمه هادی و نمایشگر هند، امکان تحقیقات پیشرفته در صنعت نیمه هادی و نمایشگر از جمله فناوری های تکاملی و انقلابی از طریق کمک های مالی، همکاری های جهانی و سایر سازوکارها در مؤسسات دانشگاهی تحقیقاتی صنعت و از طریق ایجاد مراکز تعلی و امکان همکاری ها و برنامه های مشارکتی با آژانس ها، صنایع و مؤسسات ملی و بین المللی برای تسریع تحقیقات مشترک، تجاری سازی و توسعه مهارت می باشد. ماموریت نیمه هادی هند به عنوان یک آژانس واسط برای طرح‌های مصوبه تحت برنامه سمیکون ایندیا فعالیت می کند. درخواست های دریافتی توسط ماموریت نیمه هادی هند در حال ارزیابی قرار دارند. ماموریت نیمه هادی هند همچنین با ذینفعان مختلف و اکوسیستم نمایشگرها برای جذب سرمایه گذاری در این کشور در تعامل بوده است. هند برنامه جامعه سمیکون ایندیا را با هزینه مالی 76,000 کروڑ روپیه برای ساخت یک اکوسیستم پایدار نیمه هادی و نمایشگر تصویب نموده است. برنامه سمیکون ایندیا مشوق‌های جذابی را برای شرکت‌ها در زمینه‌های مانند کارخانه‌های نیمه هادی سیلیکونی، کارخانه‌های نمایشگر، نیمه هادی‌های ترکیبی، فوتونیک سیلیکونی، حسگرها و بسته‌بندی و طراحی نیمه هادی فراهم می‌سازد و از تولید و همکاری نیمه هادی پشتیبانی می‌کند. ماموریت نیمه هادی هند با هدف ایجاد یک اکوسیستم ساختار یافته و جامع برای طراحی و نوآوری نیمه هادی‌ها و نمایشگرها، جایگاه هند را در تولید و طراحی جهانی الکترونیک تقویت می‌دهد. این ماموریت به طور فعال تولید مالکیت معنوی بومی را ترویج می‌دهد و مشارکت‌ها را برای تحقیقات مشترک، تجاری سازی و توسعه مهارت تشویق می‌کند. این ایده که هند به زودی به عنوان یک مرکز تولید تراشه ظهور خواهد کرد قوت گرفته است. سرمایه گذاران بخش نیمه هادی هند را مورد هجوم قرار دادند. غول جهانی دستگاه مکروی پیشرفته قصد دارد که 400 میلیون دلار آمریکایی در بزرگترین مرکز تحقیق و توسعه خود در بنگلور هند سرمایه گذاری کند و احتمالاً 3000 مهندس را به کار بگیرد. تصمیم مکرون برای راه اندازی یک واحد بسته‌بندی در هند بازیگران بیشتری را جذب می‌کند و شرکت‌های مانند سیمتک و ایر لیکوید به آغاز فعالیت در این کشور علاقه‌مند شده‌اند. بر طبق گزارش‌ها، دیسکو تولید کننده برجسته ابزارهای وایفر سیلیکونی در حال بررسی ایجاد پایگاهی در این کشور است. این تحولات نشان دهنده مسیر مثبتی برای ارمان‌های هند برای تبدیل شدن به یک مرکز نیمه هادی است. گروه تاتای هند نیز به همراه شرکت تولیدی نیمه هادی پاورچیپ تایوان با سرمایه گذاری 91,000 کروڑ روپیه در حال راه اندازی یک مرکز تولید تراشه نیمه هادی در ایالت گجرات است که ظرفیت تولید 50,000 وایفر در طول یک ماه را خواهد داشت. شرکت مونتاز و توست نیمه هادی تاتا تی اس ای تی اعلام نموده که با سرمایه گذاری 27,000 کروڑ روپیه یک واحد نیمه هادی در موریگان آسام راه اندازی خواهد کرد. شرکت مایکرون تکنولوژی در سنا در تاریخ 28 فوریه 2026 افتتاح گردیده. این مرکز 2.75 میلیارد دلاری بر مونتاز، آزمایش، علامت گذاری و بسته‌بندی محصولات DRM و NAND برای هوش مصنوعی و سایر بخش‌ها
تمرکز دارد. کارخانه فناوری کینز در سنا توسط نخست وزیر نرندر مودی در تاریخ 31 مارس 2026 میلادی افتتاح شده. این واحد که اکنون عملیاتی شده است، گام بزرگ در تولید تراشه داخلی محسوب می شود. این توسعه گام بزرگ در جهت تقویت جایگاه هند در زنجیره ارزش جهانی نیمه هادی ها محسوب می شود. نخست

0: وزیر مودی در مراسم افتتاحی این کارخانه اظهار داشته بود که اجلاس تاثیر هند و هوش مصنوعی که در دهلی نو برگزار شده جهان را با توانایی هوش مصنوعی این کشور آشنا ساخت. در یک مدت کوتاه طرح نیمه هادی های هند چندین شرکت بزرگ چند ملتی را جذب نموده است. به گفته کارشناسان مدت طولانی به تسلط چین و تایوان پایان دهد. کارشناسان معتقد آنند که این واحدها علاوه بر 60,000 شغل غیر مستقیم، هزاران فرصت غیر مستقیم در حوزه های فناوری پیش.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار امشب.
2: گفتار: حقیقت پنهان در مورد سلامت استخوان مردان. نویسنده و گوینده این گفتار محمود عالم ملک. دهیاز که این فرض خاموش وجود داشته است که مردان ذاتن استخوان های قوی و ناشکنی دارن، باوری که چنان در ذهن ما ریشه دوانده که به افسانه نزدیک می شود. به هر حال مردان معمولا بزرگ ساری را با توده استخوانی بیشتری نسبت به زنان آغاز می کنند و اغلب تصور می شود که تستوسترون قدرت و انعطاف پذیری بیشتری به آنها می دهد، اما در ظاهر این اعتماد سطحی واقعیتی نا چندان آشکار نیست. استخوان های مردانی می توانند شکننده باشند و خطر تضعیف آنها با افزایش سن اغلب بدون خوشدار افزایش می یابد. سلامت استخوان در مردان مدت هاست که نادیده گرفته شده. وقتی اکثر مردم به پوکی استخوان فکر می کنند، زنان یائسه را تصور می کنند. با این حال تحقیقات و مشاهدات بالینی به طور فزایندهی نشان می دهند که مردان در برابر از دست دادن استخوان مرتبط با سن مسئول نیستند. در واقع تخمین زده می شود که از هر 5 مرد بالای 50 سال یک نفر در مارز خطر ابتلا به پوکی استخوان است. وضعیتی که با کاهش تراکم استخوان و افزایش شکنندگی مشخص می شود. متاسفانه بسیاری از مردان تا زمانی که دچار شکستگی نشوند از این خطر بی اطلاع می مانند. این پیشرفت خاموش بخشی از مشکل است. برخلاف علائم عضلاتی یا قلبی عروقی که ممکن است خود را با خستگی یا درد تحلیل استخوان به آرامی پیش می رود، مردان معمولا تراکم استخوان خود را به تدریج از دست می دهند و از آنجا که این کاهش تراکم استخوان در آنها کندتر و کمتر از زنان می باشد، اغلب تا زمانی که زمین خوردن یا استرس جزی باعث شکستگی قابل توجهی نشود تشخیص داده نمی شود. برای بسیاری از مردان یک شکستگی به اولین نشانه واقعی از وجود یک مشکل تبدیل می شود. تغییرات سبک زندگی در طول دهه گذشته تنها به نگرانی ها افزوده است. کم تحرکی، تغذیه نامناسب، افزایش مصرف الکل و سیگار کشیدن همگی در ضعیف تر شدن استخوان ها نقش دارند. افزایش امید به زندگی به این معنی است که در مردان در دورهی که از دست دادن استخوان تسریب می شود سالهای بیشتری زندگی می کنند و خطر شکستگی ها را افزایش می دهند. تغییرات هورمونی با افزایش سین از جمله کاهش تستوسترون نیز در کاهش استحکام استخوان نقش دارند و این فرض را که استخوان های مردان در طول زندگی محکم میمانند بیشتر مبهم میکنند. عواقب دست کم گرفتن شکنندگی استخوان در مردان میتواند جدی باشد. شکستگی لگن به ویژه خطرات بالایی را به همراه دارد. بهبود اغلب طولانی تر و پیچیده تر از آن چیزی است که مردم انتظار دارند و میزان مرگ و میر پس از این آسیب ها در مردان بیشتر از زنان است. باوجود این حقایق گفتگوها در مورد سلامت استخوان به ندرت شامل مردان می شود و غربالگری هایی مانند آزمایش تراکم استخوان برای مردان بسیار کمتر از زنان رایج است. کارشناسان به طور فزاینده خاص طور آگاهی بیشتر هستند. سلامت استخوان فقط یک مسئله زنانه نیست بلکه یک مسئله یہ انسانی معائنات منظم مداخلات سب کے زندگی مانند ورزشائیے تحمل وزن تغذیہ متعدل سرشار از کیلشیوم و ویٹامین دی و تعدیل اعداد مضر ہمیں گیمی تمانند به حفظ استقوان

0: یہ قوی تر تارکسینی نے بالا تر کمک کن تشخیص دو زود ہنگام خطر کلیدی زیرا برخلاف افسانہ یہ شکست ناپذیری ہے استخوان ہے یہ مردان سلامت واقع یہ استخوان نیاز بے توجہ مراقبت و اقدام دار در کے ان کے استخوان ہے یہ مردان نیز می توانند شکنندے شون بے از بین بردن افسانہ دیرین یہ سپرمین کمک می کند و سلامت استخوان را برائے یہ ہمیں روشن تر می کند تشخیص آسیب پذیری نشانہ یہ زوف نیز ان اولین قدم بے سو یہ پیشگیری قدرت و رفاہ طولانی مدت بقرار جراح آرتھوپیدی سنو کمار باسکرن فرد برینس کے مردان بطور طبیعی توسط تیست و استرن محافظت می شوان با ان حال انگامی کے ستیان کاہش می آود مردان را بے انداز یہ زنان درماری دے پوگی یہ استخوان قرار می دہد دستور العمل ہے یہ غربالگری عمدتاً زنان را ہدف قرار می دہن و آگاہی در موری دے پوگی یہ استخوان در مردان حتی در بین پزشکان نیز پائن است با ان حال حزینہ یہ بالائی دیکسا اسکین و ماہیت خاموش ان بیماری بے ان مانیز کے بیماران اغلب در بی خبری حسن پوکی یہ استخوان درمان نے قطعی ندارت بنابراین سلامت استخوان باید جدی گرفت شود میتوان ان را با ترکیبی از داروها بے ہمراہ مکمل ہے یہ کیلسیوم و ویتامین دی متوقف یا تا حد دی محکوس کر شما ممکنہ در مارز خطر بالائی باشید اگر بالائی یہ 50 سال سندارید و پس از یک زمین خوردن و یا آسیب جزئی دچار ہر نوع شکستگی شده سابقه یہ خانوادگی شکستگی یہ لگن یا ستون فقرات داشته باشید سیگار کشیدن یا نوشیدن منظم الکل سب کے زندگی بھی تحرک رک داشته باشید ریموتائید آرترائٹس اختلالات تائرائید یا بیماری پارکنسن داشته باشید و مصرف طولانی مدت دارو ہائی استرائید یا دارو ہائی سرطان پروستیت حتی جویدن صحیح غذا نقش غیر مستقیمی در سلامت استخوانہ دارد جویدن اولین قدم در ہضم غذا و بے معدے سگنال می دہد تا انزائم ہائی گوارشی ترش کند توالی جویدن ترش بزاق ہضم جذب کیلسیوم و تقویت استخوانها بے محافظت در برابر پوکی استخوان کمک می کند قرار دادن پو در مارز نور خورشید به مدت 20 دقیقه در روز به تولید ویتامین دی و سلامت استخوان ها کمک می کند به همان انداز مهم است که خود را به خوبی هایدریت نگه دارید و از نوشیدن های گازدار پرهیز کند
1: اینجا دهلی شنوندگان عزیز اینک نوبت شنیدن برنامه اسپات لایت تنظیم و تهیه کننده بخش خدمات خبری آکاشوانی
2: شنوندگان عزیز اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپات لایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی
3: Spotlight.
4: This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on historic mandate in West Bengal and Tamil Nadu and preparations for government formation. The participants are Aditi Tandon, senior journalist, and Neelab Srivastav, journalist.
5: As we all know, the verdict for the assembly elections in 5 states, in fact 4 states and 1 union territory of Puducherry have been declared yesterday. But the most remarkable, the victories, the most remarkable of the mandate that has come is in West Bengal and Tamil Nadu. We are discussing these 2 states in the program today. Aditi ji, we have seen now that the figures are more or less settled, have the breakup, if I can inform our listeners that vis-a-vis West Bengal, the Bharatiya Janata Party has got an exceptional mandate. Mandate, 2/3 majority with them. The West Bengal Assembly is 294 members. Also to bring in this point that the polls for the Falta Assembly constituency, they will be held later. This has been, their re-poll has been ordered. Vis-a-vis Tamil Nadu, the TVK, very new party formed in 2024 of actor turned politician Vijay, it has secured a people's mandate. Not the absolute majority, but yes, it is the single largest party with 108 seats, the DMK, which was in power, led by Mr.

شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه گلهای رنگارنگ. اولین سرود این برنامه را از صدای ویشال مشرا لذت ببرید.

شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن اخبار جهان است. گوینده اخبار ارشد حسین میر، اول سرخط اخبار. هند و ویتنام امروز چندین تفاهم‌نامه در زمینه‌های فناوری دیجیتال، تنظیم مقررات محصولات پزشکی و فرهنگ و گردشگری به امضا رسانده اند. هند و اتحادیه اروپیا یک ابتکار مشترک به ارزش 170 کرور روپیه برای تقویت ظرفیت تحت گروه دوم شورای تجارت و فناوری هند و اتحادیه اروپا راه اندازی نموده اند. آتش سوزی در یک مرکز خرید در نزدیکی تهران پایتخت ایران 8 نفر را کشته و 36 نفر را زخمی بر جای گذاشته است. وزیر علوم و فناوری ژاپن امروز در دهلی نو با جیتندر سینگ وزیر علوم و فناوری هند دیدار نموده است تا در مورد همکاری در حوزه‌های مختلف ویژه در زمینه سلامت و تجهیزات پزشکی گفتگو نمایند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که جنگ و محاصره ایران می توان با یک توافق به پایان یابد، اما اگر ایران با چنین توافقی موافقت نکنند بمباران می تواند تشدید شود. اینک مشروع اخبار جهان. هند و ویتنام امروز چندین تفاهم نامه در زمینه‌های فناوری دیجیتال، عناصر کمیاب، تنظیم مقررات محصولات پزشکی، حسابرسی بخش عمومی، سیستم پرداخت دیجیتال و فرهنگ و گردشگری به امضا رسانده اند. این توافقنامه ها پس از مذاکرات بین نخست وزیر هند نریندر مودی و رئیس جمهور ویتنام تولام در دهلی نو بعد از ظهر امروز به امضا رسانده شده است. در طول این مذاکرات هر دو رهبر بحث‌های گسترده ای را در طیف وسیعی از جانب دو جانبه و همچنین در مورد مسائل منطقی و جهانی مورد علاقه متقابل انجام داده اند. نخست وزیر هند نریندر مودی در بیانیه مطبوعاتی خود اظهار نمود که این اولین سفر رسمی رئیس جمهور تولام به هند پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهور ویتنام در عرض یک ماه نشان می‌دهد که او چقدر به روابط هند و ویتنام اولویت می‌دهد. اداره هواشناسی هند امروز بارندگی شدید را در مکانهای دورافتاده بر فراز اروناچل پردش، آسام، میگالیا، بیهار، کرلا، بنگال غربی، سیکم، تامیل نادو و پودوچری پیش بینی نموده است. اداره هواشناسی پیش بینی نموده است که در طول روز رعد و برق همراه با وزش باد شدید در مکانهای دورافتاده بر فراز جزایر آندمان و نیکوبار، آسام، میگالیا، راجستان شرقی، هریانا و چندیگر رخ می نماید. شنوندگان گرامی، اخبار جهان را از آکاشمانی دهلی می شنوید. هند و اتحادیه اروپا یک ابتکار مشترک به ارزش 170 کرور روپیه برای تقویت ظرفیت بازیافت باتری خودروهای برقی تحت گروه کاری دوم شورای تجارت و فناوری هند و اتحادیه اروپا راه اندازی نموده اند. اجی کمار سود مشاور علمی ارشد دولت هند اظهار نمود که این راه اندازی یک لحظه محوری در همکاری استراتژیک هند و اتحادیه اروپا است و گفت که با ادامه گسترش سری بازار خودروهای برقی این کشور ایجاد یک اکوسیستم بازیافت داخل قوی برای امنیت منابع و تعهدات محیط زیست ضروری می باشد. آتش سوزی در یک مرکز خرید در نزدیکی تهران پایتخت ایران 8 نفر را کشته و 36 نفر را زخمی بر جای گذاشته است. تلویزیون دولتی ایران اعلام نموده است که این آتش سوزی دیروز در مرکز خرید ارگوان در شهرک اندیشه در استان تهران آغاز شده است. با این حال علت آتش سوزی هنوز مشخص نشده است. دولت هند اعلام نموده است که توزیع غاز مایع داخلی در سراسر کشور عالی است و هیچ گونه خشکی در هیچ یک از توزیع کنندگان غاز مایع گزارش نشده است. همزمان با تشدید خشونت علیه گرنظامیان در سراسر بلوچستان، یک سازمان حقوق بشری برجسته خطلو دو گرنظامی و ناپدید شدن اجباری چند نفر دیگر توسط نیروهای پاکستانی را افشا نموده است. پانک اداره حقوق بشر جنبش ملی بلوچ با محکوم کردن این حوادث وحشیانه خاطر نشان ساخت که اجساد گلول باران شده اجمل بلوچ و سعید احمد در تاریخ 3 می در منطقه گوادر رها شده اند.
وزیر علوم و فناوری ژاپن امروز در دهلی نو با جیتندر سینگ وزیر علوم و فناوری هند دیدار نموده است تا در مورد همکاری در حوزه‌های مختلف ویژه در زمینه سلامت و تجهیزات پزشکی گفتگو نمایند. دکتر سینگ در این گردهمایی گفته که هند و ژاپن از همفضایی طبیعی در علوم فناوری برخوردارند. او گفت که هر دو کشور می توانند با هم نوآوری را در مناطق مرزی تسری نموده و تحقیقات را به نتایج اجتماعی تاثیرگذار تبدیل کنند. شبه نظامیان بوکو حرام در حمله با یک پایگاه نظامی در کشور چاد در آفریقای مرکزی 23 نفر از پرسنل امنیتی را کشتند. بسیاری دیگر از سربازان جادی در این حمله که در نهایت دفع شد زخمی شده اند. این حمله دوشنبه شب علیه یک پایگاه نظامی در سواحل دریاچه چاد که در نقطه سهگان چاد، نیجریه و کامرون قرار دارد رخ داده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که جنگ و محاصره ایران می توان با یک توافق پایان یابد، اما اگر ایران با چنین توافقی موافقت نکند بمباران می توانند تشدید شود. آقای ترامپ در یک پوستر رسانه‌های اجتماعی اظهار نمود که اگر ایران موافقت کنند که آنچرا که توافق شده از بدهد، عملیات خشم حماسی به پایان خواهد رسید. او همچنین افزود که محاصره آمریکا همچنین به همه از جمله ایران اجازه می‌دهد تنگه هرمز را باز کنند. رئیس جمهور آمریکا همچنین تهدید نمود که اگر ایران با این توافق موافقت نکنند بمباران از سر نو گرفته خواهد شد. پایان پخش اخبار از آکاشوانی دهلی. اینجا دهلی است. به همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه میطلبیم. خدا نگهدار شما.